0: muda.
1: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
0: Qutila ashabul ukhdudin nari dhatil waqudi idhum alaiha qu'ud.
1: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya.
0: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
1: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
0: Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid.
1: Dan mereka menyiksa orang-orang itu hanya karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Hadis yang selanjutnya.
2: Hadis nomor 33. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha. Anaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Fa akhbaraha innahu kana azaban yab'athuhu Allah ta'ala ala man yasha. Faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu ila ma kataballahu lahu ila kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahu Bukhari.
3: Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasannya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un,